پروگرام داغ لگی تو ہنو سنواواں گے فلم ایک تھی دائن وچوں اس گیت دی فرمائش سانو کیتی ہے ہنومان گڑھ راجستھان تو رزاق محمد شمیم بیگم عمران خان عرفان خان اکھل تے جی شاہ خان ہوراں نے مہادیو گھاٹ املیشور تو سن لکھ دے نے ڈومن ٹھاکر سمن متلیش تارنی سورج جوتی ریانش تے گڑیا ٹھاکر پنڈ مولیا والا ضلع فاضلکا تو ونود کاٹپال پروین ہنی دیکشا تے جنت کاٹپال پروگرام چل رہا نگمے تسی وی اس پروگرام چ سانو خط لکھ سکدے ہو ساڈا پتہ ہے प्रोग्राम नगमे मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी पटियाला साडा पिन कोड है 147-00-2 गीत सुनते हैं फिल्म एक थी डायन